Dok pele kwayo dong me kom keken, wali kwayo me chwin betie. Kwane ne pe kwane la det. Wai man me kom me. Kara e romo gubi chero koi lupo mama pe meggi. Ento tin kama anatika nyuti ye kany e enine. Ingom, ingom pakanan wuta. Kam. Kam wuta noa. Kama ini chun ye ngom pakanan. Likuwa yu gubi dugu ka kany ke kome. Ento gubu chere lupo mama pe meggi pulu woni e jem. Paul Carlo Banker choche pe tuju nyanga buti ka berme buti me ye ento waju mere lokke en gino mi ka ngarmo ki tuju ki nye jalwak mo ni ngeri ine ye en maluka ki gina choya kuno gina choya tika mokoni ki tanga ta titi me kwere mokoni en ye mauno bi binu ni dano eru nguru piete ki luo nying dano jo ma kwini chwingi eru neno ki ta gina choya tika wacho pe kwere chikwa ye mana ye en now Wajo ki Abrahim. Gibi chere lupo mwa pe meggi la chen. Ki chao ki nywalo Isaac. Magi nywalo Isaac. Isaac nywalo. Lutena wubariyo. Eso. Yakobo. Yakobo la chen bien la Yakobo tel lo ke goni la kuo koi go ke luon la kuo kar no bucher ka kwa lu gum pa o mien ne en do ngi chako tu chu ni Yakobo and then Yakobo ke la nyin kuo ne ni medugu Israel nyin lu ba dong ti ye bien ka moy kana letter l nyu al ti no la chwe dong ye no bien ka tenye wa kata ke nyin la twa du di le mon almighty joyera la balma ke lo du la ye wi ye yam ka tata but now is changed Yakobo dong rwate ke malaika la nyie dugu Israel Ireo pa Yakobo kum time mautimo. Chero kane bodne erone. Laban. Beru ki gum madong lubao lame

Manu. Kapira chilgi kan makubo in. Wana ikama wemi kumaramelo bi Uganda. Yiri yechan machang. Wemage, mayum, magua, alu, lao, karam.